fred sammen med du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din stjernas lag.